0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. راديو وسط، la voix de la plaine verte. استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط .net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wassat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wassat, votre radio, partout avec vous.

0: ولمسيرة وطنية وقرار منع التلاميذ من مغادرة المعاهد يثير نقاشاً، إضافة إلى العطلة الرسمية بمناسبة عيد الجلاء. حسب أنباء تونس، دعا تحرك نفس والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وطنية المواطنين للمشاركة في مسيرة وطنية تحت شعار شغل، حرية، كرامة وطنية. وعلى المستوى التربوي، وحسب الجزيرة نت، دخل قرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية حيز تنفيذ، مما أثار نقاشاً حول قدرة المعاهد على تأطيرهم. ومن جهة أخرى، وحسب تونسكوب، تحتفل تونس بذكرى عيد الجلاء وهو يوم عطلة رسمية تشمل أعوان الدولة والمؤسسات الإدارية والتعليمية. تجدون كل هذه الأخبار وأكثر على صفحاتنا فيسبوك وتيك توك وإنستغرام بمعرفي radio.wasat وعبر موقعنا radiowasat.net. إعداد خالد الكبير، رئاسة التحرير السيد أيمن. نلتقي في موجز قادم. أترككم مع بقية البرامج، وإلى اللقاء. أنا أماني، راديو الوسط.
1: Et maintenant place à deux rives. راديو وسط vous présente.
2: أهلا بكم. On connaît cette scène. La grand-mère parle au téléphone et l'enfant répond avec son petit accent lyonnais.
3: C'est normal. À Montréal, mes enfants disaient à ma mère qu'ils allaient magasiner. Incompréhension totale, mais l'amour était là.
2: Comment transmettre notre langue maternelle sans les braquer, Iskander ?
3: Premier conseil, on ne se moque jamais de leur petite faute. Deuxième, les appels vidéo réguliers font des miracles.
2: Et troisièmement, la musique. Les comptines sont parfaites pour apprendre sans faire de cours de grammaire.
3: Exactement. Le but, c'est de jouer naturellement et sans pression. C'est Tigidou.
2: Tigidou, tu es incorrigible. C'est quoi le mot du pays aujourd'hui?
3: C'est Tahfoun. Quand un enfant mélange les langues avec son petit accent, on dit qu'il est Tahfoun. Ça veut dire mignon.
2: Je résume. De la patience, des appels vidéo et de belles chansons.
3: Et surtout, laissez faire les grands-parents. Au revoir à tous.
4: Préparation Khaled Legbir. Présentation Nadine et Iskander. Direction de la rédaction Monsieur Ayman. Suivez-nous sur Facebook, TikTok, Instagram, radio.wasat et sur radiowasat.net. Je vous laisse avec la suite des programmes. À bientôt sur Les Deux Rives.
5: مساء الخير لكل من عاد إلى بيته بعد يوم طويل. ارتاحوا، أنتم في بيتكم. والآن مع فاصل موسيقي.
6: راديو الوسط معاكم. راديو الوسط معاكم.